Aiege die saida. Naipie. Naia. So ie boje stune da sama jenaka. Aie. Aie.